0: Det är romant, jag kan få det till halvdeles. Man tillbaka samtidigt.
1: Att man är med tillbaka. Det är så här råk och tillbaka. Råk är ny bara stundet. Det är så stora ljuga.
0: Att man inte fick ledning till sin missfarm. Halvdeles som hög. Och så halvdeles att det är. Tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena, tjena,